0: ہزاروں لوگوں نے احتجاج کر کے مبینہ ناکہ بندی کو ختم کرنے، مواصلاتی خدمات کی بحالی، خوراک اور دواؤں کی بلا رکاوٹ سپلائی، حراست میں لیے گئے لیڈروں کی رہائی اور 38 نکاتی تحریری معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. پاکستان نے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت جے اے اے سی پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی. احتجاج کے منتظمین کا الزام ہے کہ 600 سے زیادہ کارکنوں اور سیاسی لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے، ساتھ ہی خوراک، آٹا اور لازمی دواؤں کی سپلائی کو روک کر حکام نے اقتصادی ناکہ بندی لگا دی ہے. نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بحرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی. ڈاکٹر جے شنکر قطر سے بحرین پہنچے ہیں. یہ ان کے 4 خلیجی ملکوں کے دورے کا دوسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 10 جولائی تک جاری رہے گا. اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان شامل ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین کے شاہ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں پیش کی اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی. اپنے اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ 4 خلیجی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. مہاراشٹر کے ساحلی اور گھاٹ کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے پالگھر، رائے گڑھ، ناسک اور پونے کے گھاٹ علاقوں کے لیے آج ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دوسری جانب ممبئی سمیت ساحلی اضلاع اور شمالی مہاراشٹر کے کئی علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بعض مقامات پر اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے. شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کیے ہیں، جبکہ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مہاراشٹر کے گھاٹ کے علاقوں میں انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں لوناوالا میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرے کے باعث کئی سڑکوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد سیاحتی مقامات کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے. ناسک ضلع میں بادل پھٹنے جیسی بارش کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے. احتیاطی تدابیر کے طور پر ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، پالگھر، رائے گڑھ، رتناگیری اور ناسک، ستارہ اور پونے کے حساس گھاٹ علاقوں میں آج اسکول اور کالج بند رہیں گے. گزشتہ روز ممبئی سمیت کئی ساحلی ضلعوں میں 100 سے 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی. ممبئی سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشہ، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے. بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں. بھارت نے مختلف وزن کے زمروں میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کی کشتی اور مردوں کے فری اسٹائل دونوں زمرے کے ٹیم مقابلوں میں ٹاپ 3 میں جگہ بنائی. فٹ بال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول میکیل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا. ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہو جانے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
0: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا پہنچے، صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا استقبال. اسی خبر کو روزنامہ انقلاب اور دیگر اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر پیش کیا ہے. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں این آئی اے کی ضمنی چارج شیٹ میں حافظ سعید ملزم قرار. اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ

حقیقی طور پر ہوا۔ ہندو پاک کے معروف ادیب و شاعر جناب ماہر القادری کی زبانی جگر مراد آبادی کے ایک مشاعری کی مختصر سی روداد یہاں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اس دور سرشاری میں مشاعروں میں اس حیر سے پہنچتے، بال بکھرے ہوئے، تیوری چڑھی ہوئی، پاؤں میں لغزش، ان کو دیکھتے ہی مشاعرے میں دھوم مچ جاتی، انگلیاں اٹھنے لگتی اور اشارے ہوتے، کسی کی تو جوش مسرت سے چیخ نکل جاتی۔ مشاعرے میں بیٹھ کر جگر صاحب اچھے شعر پر داد بھی دیتے اور برے شعر پر برسر محفل ٹوک بھی دیتے۔ گھٹیا شعر سن کر وہ اپنے وجدان کی ناگواری کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی اس بے جھجک کھلی ہوئی تنقید سے اچھے اچھے شاعر گھبراتے تھے۔ کسی دن نشہ زیادہ ہوتا تو وہ دو تین آدمیوں کے سہارے اسٹیج تک پہنچتے، جھوم جھوم کر شعر پڑھتے، سارے مشاعرے پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ عالم بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اے محتسب نفس پھیک ترنم سے پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے۔ مصرے کا باقی حصہ مشاعرے والوں نے دہرایا کہ میرے محتسب نہ پھیک۔ اس کے بعد ذرا سے چونکے اور مصرۂ ثانی، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے، اسی والہانہ انداز میں پڑھا اور مشاعرے میں شراب سی برسا دی۔ کئی منٹ تک یہی شعر مشاعرے میں گونجتا رہا۔ بڑے بڑے خشک مولویوں کی زبان سے ارے ظالم شراب ہے کی تکرار سنی گئی۔ ہمارے ایک ناقد جناب مجنون گورکھپوری نے جگر کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں مشاعرے کا شاعر بتا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجنون صاحب نے جگر مراد آبادی کے کلام کو صرف مشاعروں میں ہی سنا اور ان پر یہ الزام رکھ دیا کہ وہ مشاعروں کے شاعر ہیں، جبکہ ان کی عشق و سرمستی میں ڈوبی ہوئی اور رموز و تصوف سے لبریز غزلیات کا شاید انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس طرح کے اشعار، عمر بھر روح کی اور جسم کی یک جائی ہو، کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو، کوئی اتنا بھی نہ مصروف خود آرائی ہو کہ تماشا رہے باقی نہ تماشائی ہو۔ کلیات جگر کے دیباچے میں پروفیسر عالم سرور صاحب نے لکھا ہے کہ جگر کی شاعری کا مطالعہ میر، مومن، حسرت، داغ کی روشنی میں کرنا چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جگر کی آواز اس برادری میں صرف ایک ہلکی سی آواز بازگشت نہیں ہے، اپنی لے اور اپنا زیرو بم بھی رکھتی ہے۔ اقتباس ختم۔ میں سرور صاحب کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ہمیں جگر کے یہاں جگہ جگہ غالب و اقبال کا دھوکہ ہوتا ہے، مگر اس پر جگر کی ایک انفرادیت بھی ہے کہ ان کی آواز پوری طرح اپنی آواز ہے، اور جگر کا وہ بھی انداز بیان اور ہی ہے۔ دیکھیے غالب کے مقابلے میں یہ غزل، سہن کعبہ نہ سہی، کوئے سنم خانہ نہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ نہ سہی، زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ چاشنیے مشرب رندانہ سہی، اپنی شوریدہ مزاجی کو کہاں لے جاؤں، تیرا ایمان نہ سہی، تیرا اشارہ نہ سہی، حسن خود پردہ کشائے رخ مقصود تو ہے، عشق کو حوصلہ عرض تمنا نہ سہی۔ حسن ازل، حسن یقین، آسمان، قطرہ، ذرہ، طوفان، بندگی، فطرت انسانی، سجدہ و جبین، پستی اور مقام عرش برین، ذوق یقین، عشق، زندہ و پائندہ وغیرہ وغیرہ، تمام ہی علامہ اقبال کے خاص استعارے ہیں، مگر جگر مراد آبادی نے انہیں اپنے یہاں استعمال کر کے اور اپنا مخصوص رنگ دے کر ایک حسن پیدا کیا ہے۔ اور یہاں تو جگر مراد آبادی نے علامہ اقبال کے پورے شکوے کا جواب صرف ایک شعر میں ہی بھرپور انداز میں دے دیا ہے کہ ہمیں شکوے تھے کیا کیا ان سے، لیکن ہم ہی ثابت ہوئے ایسا فراموش۔ پروفیسر عالم سرور صاحب نے جگر سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات یہ کہی ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جگر کے یہاں کوئی منفرد کارنامہ، کوئی انوکھی آواز، کوئی اہم نقش ایسا بھی ہے جو ان سے پہلے یا تو نہ ہو یا ان کی وجہ سے روشن ہو گیا ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر بڑا اور صاحب فکر و فن شاعر یا ادیب کوئی نہ کوئی